0: You are listening to Glory Entertainment Radio.
1: Deri pe aye ti je meju se bi kemi fura mi lo de jaye
2: o lo mi ma
3: je